0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
3: 30. septembar zatvara mesec sa sjajnom kombinacijom filma, televizije, avijacije i sporta. Na ovaj datum 1924. godine rođen je Truman Capote, američki pisac, čija je novela Doručak od Tiffanya kasnije pretvorena u čuveni film sa Audrey Hepburn. 30. septembra 1960. godine televizijska publika prvi put je upoznala porodicu Kremenko u animiranoj seriji Porodica Kremenko. Fred, Vilma, Barney i Betty živeli su u kamenom dobu, ali su njihovi problemi, poslovi i porodi život bili šaljiva verzija savremenog američkog predgrađa. Serija je postala prvi animirani program koji se godinama emitovao u večernjem terminu za široku publiku. 30. septembra 1964. rođena je italijanska glumica Monica Bellucci, a 1975. francuska Oscarovka Marion Cotillard. Godine 1980. rođena je Martina Hingis, nekadašnja prva teniserka sveta, koja je već kao tinejdžerka osvajala najveći turnir. Još jedna impresivna scena dogodila se 1968. godine, kada je kompanija Boeing javnosti predstavila prvi 747. Ogromni avion sa karakterističnom izbočinom gornje palube dobio je nadimak Jumbo Jet i decenijama predstavljao simbol putovanja na velike udaljenosti. Tako septembar završavamo od kamenog doba Kremenka do Jumbo Jeta, poprilično veliki tehnološki skok za samo jedan radijski pasus.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 30. septembar zatvara mesec sa sjajnom kombinacijom filma, televizije, avijacije i sporta. Na ovaj datum 1924. godine rođen je Truman Capote, američki pisac, čija je novela Doručak od Tiffanya kasnije pretvorena u čuveni film sa Audrey Hepburn. 30. septembra 1960. godine televizijska publika prvi put je upoznala porodicu Kremenko u animiranoj seriji Porodica Kremenko. Fred, Vilma, Barney i Betty živeli su u kamenom dobu, ali su njihovi problemi, poslovi i porodični život bili šaljiva verzija savremenog američkog predgrađa. Serija je postala prvi animirani program koji se godinama emitovao u večernjem terminu za široku publiku. 30. septembra 1964. rođena je italijanska glumica Monica Bellucci, a 1975. francuska Oskarovka Marion Cotillard. Godine 1980. rođena je Martina Hingis, nekadašnja prva teniserka sveta, koja je već kao tinejdžerka osvajala najveći turnir. Još jedna impresivna scena dogodila se 1968. godine, kada je kompanija Boeing javnosti predstavila prvi 747. Ogromni avion sa karakterističnom izvučinom gornje palube dobio je nadimak Jumbo Jet i decenijama predstavljao simbol putovanja na velike udaljenosti. Tako septembar završavamo od kamenog doba Kremenka do Jumbo Jet, poprilično veliki tehnološki skok za samo jedan radijski pasus.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 30. septembar zatvara mesec sa sjajnom kombinacijom filma, televizije, avijacije i sporta. Na ovaj datum 1924. godine rođen je Truman Capote, američki pisac, čija je novela Doručak od Tiffanya kasnije pretvorena u čuveni film sa Audrey Hepburn.

septembra 1960. godine televizijska publika prvi put je upoznala porodicu Kremenko u animiranoj seriji Porodica Kremenko. Fred, Vilma, Barney i Betty živeli su u kamenom dobu, ali su njihovi problemi, poslovi i porodični život bili šaljiva verzija savremenog američkog predgrađa. Serija je postala prvi animirani program koji se godinama emitovao u večernjem terminu za široku publiku. 30. septembra 1964. rođena je italijanska glumica Monica Bellucci, a 1975. francuska Oskarovka Marion Cotillard. Godine 1980. rođena je Martina Hingis, nekadašnja prva teniserka sveta, koja je već kao tinejdžerka osvajala najveći turnir. Još jedna impresivna scena dogodila se 1968. godine, kada je kompanija Boeing javnosti predstavila prvi 747. Ogromni avion sa karakterističnom izvučinom gornje palube dobio je nadimak Jumbo Jet i decenijama predstavljao simbol putovanja na velike udaljenosti. Tako septembar završavamo od kamenog doba Kremenka do Jumbo Jeta, poprilično veliki tehnološki skok za samo jedan radijski pasus.